0: Eshungulu hino sikare tawa, nechiona cheribika neribweka, ekopek luanzo.
1: Haumane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Wawibacha kumumaka moyo tulebute mpo ekambale ni tanu ye kwanza eyo mwisi omoyo mubiro Yesu Kristu tukome miasi ekalaba omobihu.
3: Endabia shongolo yeah, shikana bibawa
4: na Dani mweusi.
2: Tukandikola naru.